0: Domnul Mărzincu a fost deja la noi invitat în emisiunea noastră, dar îi mai facem o invitație. Important e să aibă timp dumnealui, pentru că e mai greu cu timpul ăsta de a prinde artiștii.
1: Nu, dar sigur, înțeleg. Mulțumesc mult, vă doresc sănătate, la revedere.
0: Mulțumim, sănătate și dumneavoastră. O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Dragilor, continuăm cu Nicolae Glib. La mulți ani cu sănătate și Gheorghe, și doamne Gheorghe Țopa și Anatol Mărzincu vine să ne cânte.

0: Am revenit, Anatol Mărzenco cu Melodia Viață, am ascultat Nicolae Glib, la mulți ani cu sănătate și continuăm, da, cu apeluri, 13-25 de minute, la fel telefonul nostru sună într-una fără oprire, ce să vă zic. Mă bucur tare mult că sunt atât de apeluri și suntem atât de solicitați. Mă bucur tare mult că vreți să vă împărtășiți cu toate gândurile, dar și cu sărbătorile pe care le aveți, bucuriile în familie. Un alt apel, alo? Alo, bună ziua!
1: Alo?
0: Cum vă numiți? Ne auziți?
1: Da, da, vă aud. Vă sun din raionul Iedine, satul Chinoaia, familia Cebă. Aș vrea să-i felicit toți Gheorghi cu ziua numelui și mai ales pe părintele nostru Gheorghi din satul Chinoaia. Să-i dorim mult sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-l aibă în casă, să ne slujească cu carul lui până la adânci bătrânețe. Și totodată, pe boșul meu, cu ziua numelui, îi doresc sănătate multă, bucurii de la copiii și nepoți și cântecul lui Igorosul la portița lui Gheorghiță, dacă-ți place.
0: Așa, verificăm dacă avem de Igorosul această melodie. Așa. Din păcate nu este această melodie. Avem melodia Fântână cu apă rece, m-am jurat că n-o mai bea, poame, poame, asta e viața mea. Și busuioc, floare, cătată.
1: La alegerea dumneavoastră, un cântec mai aproape de simonul
0: cu
1: Gheorghe.
0: Așa. Atunci să ascultăm o melodie despre Gheorghe sau ascultăm totuși de Igor Rus o melodie din repertoriul lui?
1: Despre Gheorghe, dacă nu aveți cântecul lui Gheorghe Rusu la fântâna lui Gheorghe, să o cântec despre Gheorghe.
0: Așa. Cu mare drag, pregătim. Noi vă mulțumim tare mult și o zi frumoasă, vă dorim.
1: La revedere.
0: La revedere. Toate cele bune. Continuăm, mergem mai departe, 0787100129, așa, hai să vedem cine ajunge următorul sau următoarea radioascultătoare. Salutăm, alo?
2: Alo?
0: Bună ziua!
2: Hristos a înviat, doamna Viorelea!
0: Cu adevărat a înviat, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, vă deranjați, doamna Asea, de la Petrești.
0: Da, doamna Asea.
2: Pe doamna noastră Fidel o felicităm cu ziua numele, pe domnul Gheorghe Țopa, mulți ani la tot, și am un verișor, tot îl cheamă Gheorghe, numește Gheorghe Cerdohlem. Îl felicit vara asta cu ziua numelui, hramul casei, alături de soția lui Elena, două feci și un fecior. Și melodia de Gheorghe nu sunt așa multe, dar din repetul lui Gheorghe Țopa o melodie la alegerea dumneavoastră.
0: Neapărat pregătim cu mare drag.
2: O zi bună, la revedere, mulțumim.
0: O zi frumoasă, numai bine, la revedere. Așa, o melodie din repertoriul lui Gheorghe Țopa. Hai să fie viață, fir de ață. E o melodie foarte frumoasă. Și pregătim și ceva despre Gheorghe, de ce nu?

Am revenit, suntem din nou în emisie directă 078-700-129. Hai să vedem, a încercat cineva să ajungă în emisie directă. Vă așteptăm cu mult drag acum să reveniți și, bineînțeles, să vă împărtășiți cu bucuria pe care o aveți în familia dumneavoastră. Sau dacă aveți astăzi un Gheorghe, de ce nu să-l felicitați. Până atunci vă invit să ascultăm frumoasa melodie de Igor Rusu la portița lui Gheorghiță, așa cum a fost solicitat.

0: Igor Rusu, dragilor, am ascultat această frumoasă melodie la portița lui Gheorghiță. Se certau două fetițe, așa zic eu, sau două mândruțe, cum se cântă. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bine ați venit, cum vă numiți și de unde ne dați acest telefon?
1: Suntem din satul Prin, Cărăgonul Iedineț.
0: Să trăiți! Astăzi Iedinețul e cel mai tare. Sunt peste tot foarte multe apeluri de la Iedineț.
1: Pur și simplu avem foarte mult omagiat, Gheorghe.
0: Așa, am înțeles. Vă ascultăm cu mare drag.
1: Noi am dorit, suntem colegi de echipă în construcție, lucrăm cu un foarte om bun care se numește Gheorghe Ciobanița.
0: Așa.
1: Și am vrea să-i facem un cadou muzical.
0: Ce melodie?
1: Îi dorim mult sănătate și să rămână un om bun cum este și pe viitor. Am dorit un cadou muzical, dar la preferința dumneavoastră, ceva din ei. Și el spune ceva mai bunișor.
0: Așa. Următoarea melodie este pregătită de Lenuța Gheorghiță. Am pe Gheorghe Băutor, o melodie frumoasă. O ascultăm pe aceasta?
1: Da, este foarte bine.
0: Hai să fie pentru dumneavoastră.
1: Vă mulțumim frumos.
0: Cu mare drag. Sănătate, sărbătoare frumoasă. Și dacă sunteți la muncă, atunci muncă ușoară.
1: Mulțumim de asemenea.
0: Numai bine. La revedere. Continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua, hai să vedem. Așa s-a întrerupt. 078-700-129. Avem un apel, hai să vedem. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua, doamnă Viorelia.
0: Bună ziua, bine ați venit. Cu cine stăm de vorbă?
2: Bine v-am găsit. Cu doamna Maria Stepanchevici, tatăl Marea Domnească. Vreau să dau o dedicație muzicală la toți cei care poartă numele Gheorghe. Și anume pentru săteanca mea, Gheorghina, doamna Gheorghina, care vă sună permanent și dă dedicații,
0: exact.
2: Să dea Dumnezeu sănătate, bucurii de la copii și la nepoții. Și dacă doriți dumneavoastră la alegerea dumneavoastră, din interpretoriul dumneavoastră, o melodie la preferința dumneavoastră. Vă rog mult, doamna Viorele.
0: Neapărat, să vină din repertoriul meu, da? Cu mare drag.
2: Da. Pentru doamna Gheorghina.
0: Așa să fie. Bine, mulțumim tare mult. Sănătate, zi frumoasă.
2: Sănătate, o zi frumoasă. La revedere.
0: Continuăm și mergem mai departe. Două melodii avem, 13:38 de minute. Hai să o ascultăm pe Lenuța Gheorghiță, am pe Gheorghe Băutor.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
5: Am revenit, 13:48 de minute, suntem pe finalul acestei ediții. Repejor, mai prindem două apeluri, hai să văd cu cine stăm de vorbă. Alo?
6: Bună ziua, s-a înviat domnul nostru Viorele.
5: Adevărat, am înviat, bine ați venit.
6: Să salută Ion de la Săregrad.
5: Da, domn Ion.
6: Vreau să mulțumesc la toți care ne felicită, cât ne știm, cu dedicații muzicale, restul ăsta cu dedicații muzicală pentru doamna Gheorghina, că azi e sfântă, și toți ascultătorii noștri, care le doresc la toți sănătate, multe bucurie, casele lor, toți succesele, cât de mai bune, cât de noastră, cât de metale, tot multe, multe sănătate, când în casă de noastră și ne bucur și pot. Noi suntem tare mulțumit.
5: Mulțumim.
6: De dedicație muzicală vreau de la Lele pentru tot.
5: Așa, la Lele. Cu mare drag.
6: Și pentru mine.
5: Așa mulțumesc să
6: fie. Da. Bune.
5: Zi frumoasă, pare. Sănătate, la revedere, numai bine. Continuăm și mergem mai departe. 07 8 700 129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă, da? Repejor, acum, ca să ne prindeți, pentru că în scurt timp o să-mi iau rămas bun și vreau ca să mai reușească cineva, pentru că astăzi foarte multe apeluri, da, nu reușim cu toată lumea să discutăm, dar cel puțin, iată, acum e liberă, disponibilă linia. Ajungeți în emisie directă, vă rog frumos. Să nu spuneți că am încercat și n-am reușit. Iată acum e liberă linia, nu sună nimeni. Cum așa? Spuneți-mi, vă rog frumos. Așa, eu aș continua cu melodia, dar știu precis că nu mă începe melodia și vine un apel telefonic. Așa că vreau să-mi iau rămas bun, dar totuși sper că mai avem un apel telefonic. De ce nu? Pentru că a încercat atâta lume și nu am reușit cu toată lumea să discutăm. Așa, pentru că atunci când sună suntem deja într-un alt apel. respectiv, așa, ia să văd, acum încearcă cineva să ajungă în emisie directă, hai să facem repejor legătura. Alo?
7: Alo?
5: Bună ziua, bine ați venit, cum vă numiți?
7: Bună ziua, bine v-am găsit, regăsit din nou, doamna Iurelia, tot eu. Aș dori un cântic pentru Măhălin și Meri, care cântă un trio acolo. Cum o zice, Meri, nu știa cum o Meri.
5: Încă o dată, ce melodie?
7: Ce vă zice, cum o zice, o cum o zice, dragă, o cum o zice.
5: Așa, bine, bine. Dacă ne reușește cu timpul, neapărat vine. Noi vă mulțumim, zi bună, vă dorim sănătate și toate cele bune. La revedere, domnul
7: Vitale.
5: Hai să fie așa. Dragilor, până aici a fost să fie, zic eu, să ne luăm rămas bun, să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră astăzi, celor care sărbătoresc frumoasa sărbătoare, da, de Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, să vă poartă noroc, să vă aducă sănătate, pace, liniște în casele dumneavoastră și da, prieteni, oameni adevărați, fie mereu să vă înconjoare. Așa precum o fac și eu de obicei și iată l-am pe colegul meu Adi Carp, care gesticulează, vorbește, acuși stăm de vorbă. Eu vă doresc o amiază plăcută în continuare, la mulți ani tuturor și încă o dată la mulți ani maestrului Gheorghe Țopa, care astăzi l-am surprins cu un apel telefonic în direct. Așa, ne bucurăm tare mult atunci când facem oamenii fericiți și hai să vedem ultimul apel telefonic. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua, doamne Verelia! De la ora 12 sun până la ora 20 fără niciun sel.
5: Rău v-ați dat străduința, înseamnă că...
8: M-am dat străduința, bani spune că ocupat, bani nu și tot așa, veșnic.
5: Suntem cei mai preferați, suntem în top și de asta suntem foarte ocupați.
8: Da,
5: vă ascultăm repejor pentru că suntem pe final.
8: Da, da. Ia ca ce vreau să vă spun. Azi e Sfântul Gheorghe. Mâine e ziua lui Gheorghe meu.
5: Să vă trăiască la mulți ani.
8: Da, da. Dar azi am și preferința vrut.
5: Ia să vedem.
8: O cântat aia astea despre Gheorghe. Da, dar vreau despre aia mâine să dau zacaz, fără grijă.
5: Hai să fie.
8: Da, mă, de aia asta vreau de... Hai de lume, de
5: Plăieșii. Bună alegere, să știți, doamna Maria. E chiar minunată melodia.
8: Da, da, dar mâine ia să dau de...
5: Mâine va fi linia mai liberă, sunt sigură.
8: Mă gândesc și eu, da? De la ora 12 mă țin și tocmai am... Doamne, hai să mă scuzați, că multă lume grește, eu nu vreau să grești mult, nu știu și... Toată lumea grește mult, dar eu mă gândesc că grești mai puțin, ori nu.
5: Mulțumim frumos, iată m-ați făcut și să zâmbesc. Doamna Maria, vă îmbrățișez, zi frumoasă și încă o dată la mulți ani pentru soțul dumneavoastră. Sănătate,
8: da,
5: la revedere.
8: Da, hai la mulți ani. Da, da, hai Nicolae.
5: Așa, Sofie. Dragilor, aici a fost Sofie. Eu vă urez încă o dată la mulți ani, sănătate și numai bine. Zi frumoasă. Rămâneți cu Mariana Mihailă la Lele. Ascultați aici doar Darfăm.

0: Мыса у шурелку матура, фети летати фети. Мамай мандрыши фелосы, ары господиненькасы, фети летати фети. Дорми и номи ушор, нам выезди ажутор, фети летати фети. Дорми и номи ушор, нам выезди ажутор, фети летати фети. Ласка дыма примавара, шо свина барзаяра, фети летати фети. Шо саду нам бандин сад, сы кумпарам баят, фети летати фети. Шо саду нам бандин сад, сы кумпарам баят, фети летати фети.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
1: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar-bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
3: Viața mea

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: de vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de...
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. We'll be right back.

imaginare părinți, cu pământ mângând, mai aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, doar că suntem cuminți, astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Dragi ascultători, sunt Ionuț Dolănescu și vă doresc din toată inima să aveți un Paște binecuvântat. Vă invit să ascultați în continuare Radio Dar.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a vorbit la Bruxelles despre efortul privind construirea unui sistem financiar inclusiv. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor despre perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar-bancar și nebancar și integrării în piața financiară a UE. Totodată, au fost abordate aspecte privind recunoașterea echivalenței cadrului prudențial bancar al Republicii Moldova cu cel al UE, conform metodologiei Autorității Bancare Europene EBA, precum și impactul la nivelul economiei a procesului de conectare operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA. Oficial american. Parteneriatul Moldova-Carolina de Nord bazat pe valori comune și cooperare. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova se bazează pe valori comune, cooperare și dorința de a crea oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, aflat în vizită la Chișinău. În cadrul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, Marshall a subliniat că relațiile bilaterale sunt consolidate prin rezultate concrete și legături durabile. De-a lungul anilor, această colaborare a contribuit la dezvoltarea economică, la consolidarea instituțiilor și la îmbunătățirea calității vieții, demonstrând că un angajament consecvent poate genera rezultate durabile, a spus oficialul american. Mai multă concurență pe piața gazelor din Moldova. Tranzacțiile au crescut de 8 ori. Piața gazelor naturale din Republica Moldova devine mai competitivă și mai activă. Potrivit studiului privind evoluția pieței gazelor naturale în trimestrul 1 al anului 2026 publicat de ANRE, datele arată o creștere a tranzacțiilor pe piața Angro, o diversificare a participanților și importuri mai mari față de aceeași perioadă din anii precedenți. Potrivit Ministerului Energiei, în primele 3 luni ale anului au fost licențiat 6 traderi de gaze naturale, iar tranzacțiile spot pe platforma BRM East au crescut cu peste 90%, ajungând la 372 de tranzacții. Studiul ANRE arată că la data de 31 martie 2026 în sectorul gazelor naturale erau înregistrați un titular de licență pentru transport, 18 titulari pentru distribuție, 35 pentru furnizare, 5 pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule și 6 traderi de gaze naturale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță tot sunt.

0: sunt și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și lacom decât suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins-o pâine, și dacă răni lasă în urmă, le uită până mâine.

0: vor mai conta banii, noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la ce bun tu, Doamne, ai dat pe fiul tău, când toți uităm de tine, Tată, și ne scăldăm în rău. Și spunem, te rog, Doamne, cât te mai poți să duci?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: noi sta Feluc. Hai cu DJ Nașu, la joc!
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: decine.
1: La decina, la decina, nu nici nasul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

părgaș gură. Nu vreau să cunoști numele, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce.

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

sunt de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.